tänäs täällä väästi. Taras kun täällä roemme tänne, des kiia, des rukka, des päijaa.